Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manosa Jobrado, Salingka Perantauan ataupun di kampung Ambo Lepa.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 218.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha mi'atar rahmah, faminha rahmah biha, wa tarahamu khulku bainakum, wa tis'atu wa tis'una liyaumil qiyamah.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Dari 100 itu, ada satu rahmat yang digunakan oleh para makhluk untuk saling mengasihi di antara mereka. Sedangkan 99 rahmat yang lain untuk nanti pada hari kiamat.